ye taali ati mera ye taali ati mera ye hukum mile na jamura ye taali ati mera ye hukum mile na jamura ye taali ati mera ye hukum mile na jamura ye taali ati mera ye hukum mile na jamura ye andati shilmiyaye ubile na tukaraye andati shilmiyaye ubile na tukaraye ketal sawisha haye nasibi ji tanjaye dali janma jaye dali ah ammiyaye anma jaye ammiyaye